0: karua. Ora ora ora ta muri katsu tsu ma ta mate o te mo na ku o ku o te nei ko tu ta mure ko karo wa rua ku ta ri na ki te hi ha ta ni mai ya pa ki hi ku ra ko mu muru wa nai te au ko mu muru wa nai te po ko karo ni pu ko hu e au ki ka pu te rang ku ka ki au te a ku tui te tangata o te matu e. Ko a hine mataroa ke i raro e hora. Te unga mai a mata tua ki kaka horo. Te manu ka tūtai. Pai ngā puri a pāre ki tihirau. Ei, te tapu a muri wai e. Tihei maumio. Aere ngā mate, whakahi a te nukuru a te whenua e tai ai koutou, ki te reina, ki te rerenga waini. Rupu ia ngā wai a te tatau o te pō, e ki ai koutou ki te tā e te roa. Ki ai nenui te pō ki reiro ki o ki ai, aere, aere, whakangaro atura. Te are ki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Ka tau ngā tau whirotanga o te wāhi ngaro, ki noa ki a koe me tō whare ariki. Rire, rire hau, wai mā rire. Ko te tau ngai tukuna. Ko te heru a tuku whenua. Ko te ingoa. I tīkina mai, i te waka o tā tātou tīpina. Nōnā tatāke nei, a hau i whakatūria, ka tuku i ngā kōrero. Kia ora. Kia kawau e tōrua i ngā mihi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Kato!
1: Ah, keep behind, I can't!